Pichiruli ko na lain. Takabilis ka maratan, liratin ni kakwa nakataw sa li Romanos. Sa iskuli San Pablo, Rebla Romanos, sa li Kwaksyakip. Bele pun lakutok os lako na siyeche kokwe. Eskwas kwitsin, laes mo kukwan kes tachik sa li narah li tsehkwale. Sampan li narah li musik ne, swanak li shmusik li Diyos kwan erikin. Anima kash musik li Kristo rikin al mokore ta li Kristo. Utkikwan erikin li shmusik li Diyos, li kikwaklesi re chichoyo li Jesus sa shchankep li kamena. Hakwi li kikwaklesi re li Kristo chichoyo na keok yuam. Le chochen le sululen sa shkawali shmusik li Diyos kwan erikin. Ukang utan na shkwas kwitihin. Mokwan ko narah li tsehkwale shmanak. Makao Rubel Juan Kil, cuites Juan conarás lices cuales tes can, cabanan cuit, riquis canjel limusique te que chicam xbanuom lices cuales, ta cuan que yuam chihuneli, ratin li Dios. Ogenag, Tobichan, riquen juli calchenabich, ruibeninquil lichabiles y lal cuas cuitzen.

0: Nachin kuchin masasalej on hunoklah ikun kamatan isalej hun kapal nakakadetal hun kutan arkui nak na korruptisi o arkui nakakadetal nakli hunal kuangko kui hun hunal kual ina us chaga hunlen kuto masalej hun kapal bikial marahas kui salej kag angel marahas salej halang kalang chinakeh sej orhel chokere hule kag komon yoch kuchu beningil dek ini kag angel siash kushevleish kuchere singil petialish ni mal ruah kui lina lep Wah kulit akilal na ulman sa katep sa kung amok na katikip utin ka na bisunal rin aktis kaysa sa lecho.
1: Us, kung sa ilch ang hilch o kereche kung ilish li komon li ni kaysa min kre li pagtasip ang ati na in pa ikyal eh shben ni tiyo si ere li libokok ni kepano ere li kana Irma Irlanda iko haali konsejar re li popolka paransa Juan Chamelco ni pas kuy pas ma kakwi charu pa ikyal cha kung ilish li ne li yo kes yo ipenin kre li hona la in shmak na king kash ruan chichal pa ikyal yo kwa hun Angela Nakwang nekenau nak nak nasume man hunak lik angel pechal tento nak tab anu u think ask eretan nak junta etarik li jonali li lik angela in li atina krajerik in li kotsokna le berikin pechal u antios li bokok neke banu seskaba kana Irma Nakwang kin la in li kabala in an kana soy la Marina Choco Pechal, mantio xere, pechal, nak nukwe bok che sum atina kerikin, utre xkaure bisinkil, pechal, ebli ka komon di kech ishkilal.
0: Hukan pechal kana soila, nakakela kolunik sali xkahal xiax kusheble isku, tati kibli kak ahel, rikin ahkwi xkultikan kilere, nak sali xalang kalang china xek, sali xalang tisutam. Marahli te parkuina tauma, humpo yanam, naskula ahkwi rosu. Rukta kaje raw te sik sali khalang kalang chinahek mare dik ishtia bal shtia shkush mare akwi dik inak tish jek aruli rek aom kalina shkoshla mare akwi nak nakwan de sik u mare akwi nak le khalang kalang pai chik angel nap anuman sa shkawanak rik indi chakrap na kesh sik rikina in ni kanam shonal pikial kana soila renak tish khulti katz kalke katz kaliru li raw te sik nak ulman sa tshyan kilish beresin kilik angel arkui nakwang shinau bali chakra sit bali chanru daje lik pichal na kunak li komontash beresi hundik ahel ut yalla kresash ben ho akui chanru na kishkul ebli ish sashtua
1: relik chichal pichal mantios li atinak chirisha in pichal hual ahelu nom tajenak akui li rao tesik na kulman na ana kil pichal nak li napal payiru kwanak neke shram chiru ro kikli ishqsa li najeja impeyal nak chirish li nauk chakra malak li atinak chirish kaure sinkile li kach ishqilal malak kachikiru napalik angel nakwan peyal kwanak tate ishmajekwa tate ishtechi a shibe sinkil peyal enak inkatat okin de nak charu nak ta kana blik angela in pechat abanan muko ja anta lish beil anak to kwaklik ho ish to ka ekip se atin ka kaurisira kip de nak chikaman hink at kwang shna ahli dira te sika in
0: ho gat qal pechal ho nak ere tal sali qate wa nak kwi nak lio king sali halang kalang china akher nakuluman li rob te sik anak kuita til ri chanru kwan li chakra chanru kwan ru kini ke bebli is chanru kwan ke el madik in dis angel ho nak ne gestia ne gestia li chap skuj mara ha kwi li khalan khalan china akher pikial nak edetal nak sali qasutam sali khalan khalan chitep mara ha kwi sali tenamit kwan ak kwi shin qal ru chak kilal nakulman abanan rik ina in ar kwan ke spagil ru ut arkuan ahkwili anuom dine ke ilman rikin ahkwili rao te sik rikin china wal ebli chakra
1: ay nabal pa iru li rao te sik kuina kak era retal pechal kuanak kakwili kin la kaushlebal kuanak karu te okrok singil pechal karu te okshlebal te okchirao bal sa la kaush malak karu chi kiebil pechal achkap chikunan pechal aru te ok chi che mahe kwan kirik in atin maritza atin malak chan ruk aru te shkwa klesi chak utkhun chikakhki dikin di litoch okpeñal mare kwana te istoch khun shakalil khunak li komon mare akhrikin li anakhwan chiklimu esil peñal yalakchan chikru te narunikesh ku khunak li limajekwan gre tsaktanang peñal hanchikanakhwan li khwal nekeroksi chikli komon kwana qaran nekeroksi chakcharu nakte isee khunak li qach isqilal chankiru nakte ismajekwa peñal dikina inak nakwan chishkhunil li shkwakisinkil li majekwang
0: hokan tsqal pikial sej ore tsqare shin komon chwe kuy nak kana shonal puktis ba latin sa hon kamok nuko sqe tsqsale hon ka ba
2: ukumas mshakhriya riq si eres víctima de violencia tienes derecho a denunciar y recibir atención digna y respetuosa en tu idioma en el Ministerio Público, Juzgados y Policía Nacional Civil. Exige tu número de expediente y si no eres bien atendida, busca apoyo en otras instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de la Víctima. El acceso a la justicia es un derecho humano.
3: Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE Guatemala.
4: Kukshun kikahnik wa tkacharik maha inkeenta kaplakhap rekhanak nim lakmak egwilik tof alrih pantselom wa shakib on kaplakhap rewili inkan pantakap 173 re y código penal retake kukshun ekukakun ahwal wa tnakikacharik pansukil kushlis
5: oh kacharok pansukil kushlis
6: repiral wili iruyewewe imolab Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte Médicos del Mundo CODEMAU TRISAU y Fundación INCIDE Guatemala.
7: Wana ulup shtiki bankin sikpala kashpakutang roksinkila tumin hochanru nash ulip chaku resh kwaklesinkila akwip sa sail kwang
8: kawaka achol chirish li nakakwaksh panung kil salatyu am ho akwish ta akinkil rish li nakanaw naktatruk shtawpan
9: kwan ko sa tuktukil usilal
10: linalebain nash numsi eblimolam
11: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte Médicos del Mundo CODEMAU TRISAU y Fundación INCIDE Guatemala.
12: Tenemos programas para que estudies, programas para que te entretengas sanamente y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial EGA, con 18 emisoras cubriendo todo el país.
0: Kanishikumon na kakis kumunikak angel sa ito kito kare to kbar na kis tauliman sa lihalang lang chikalibal chite po ako chite namit. Anish kakas chiyab kush eblish bar kuyo kush pere singkil pekial bar koni rob te sig na kulman di kinak na usman kliokeng chirish li chakra. Kush kultika ke kanasoy la chirubelak pekial na knap alpay ruah kui li rob te sig kain. Shkutske di kin li atinak di kinak kui li ho mare chan rune ke shkeli di lupalip li kumon. Rikina akwi li marax puktesin kil li mu esil kwa na akwi nak umman li raup tesi rikina an rikina bish khalam uli komon rikina akwi li esil na taklaman kwa na kinkat kal re ru pikyal abanan li shnin kal ru kwa na akwi nak nap anuman sa tklishtu am ebli poyanam rikina akwi kwa na kwan li khachik ib kwa na kwan li mahi kwak kwan akwi na ksali katep mar ksali kalibal anak na kwan di oken jirish li chakra kwan ak di komon kachik na kish tekli atinak na kish khachiri ut kachik na kwan li tuktu kilal salish kyanke mar salish kalibal mar salish tep chuko kain pikyal kana soyla na ruk akwi na kakotske katskaru li chakra mar akwi li pere sing ru chakra
1: li chakra pikyal anak kwi Tusto kiro charush beresinkil. Shben akhun kulum chokreli poyana. U chokreli poyana man Juan lo peyal ni okeng de in sikbal peyal chan rura nak taura hiru hunaklish. Chabil kwang salik alemal malah. Chokre akili de chishkilal chokre bi komon peyal han ina sikman na ok hunak sikbal li okeng. Chiruri chakra main pejal muko kakita na kwan sa li shakabang kajak li okeng kran di shakabang gilep li komon chish beresing gili tenamit chish beresing gilep li hong hong chitepal pejal tentora jasquina la ojo isto o ken to kakauri siki kasik chakshialal honakrul kachakilal malacharun acto o ken charun acto kuakli charun acto kakauri siki se comunil pechal ana inak di kulubain tentora jasquish que balchiube pechal shmak nak nakak eretal nak na to nako shikuak cuando nacabili caruli atin pechal toja anna que anchan nana tocreli shbeli hun hun utri inana se ay matiruk taqui pechal vana con conas caubresta lichol llevana us shikakin y vano achaklin ángel pechal ana in li lishbere sinkin li lik ángel hun hun pechal chirish lichakra
0: hukan tzqal qana soy la rikin hoyukat shulti kankil nap alahqui li rusilal nashk amchaq sash pen sash chu amut sash kwakri kunchi poyanam li chakra pikial hoxa hultika inka kakush perizin kilik angel salik popol kaul inka kakui ahqui shtik al rule akwapeh inka kakui na kunak li komon marekwa kush pen il popol kaul ana in hunk ulubeh li nashk amchaq kerech na upal aniola o ho etruk takachieli katin ho etruk truk akui tak kasakat kibla o pejat renak nakuan li sikoh ip ut li sikoh o pejat anak kui jatining halan sjalal pejat nak kuan li komon kui trasik alrip anak nash kultika nak lain kuah okeng utin sakat kui bihunes ut li sikoh o narash jeb al nak rik inep jis kuni li komon li kuan kep aran marah kuan kep lahep o lahum marah kuan kep sakat al pejat li komon kuan kep aran marah li poyanam nakeras si alti kunak lita bersin angel nakesh kelis kiabsh kush taranah kuina tikla chak chan runa kahkui khun lite pal mana kunak lik albal trah el chub ekhrikin chan runa te shakab khulak bersin el angel bana qanebakh bersin el angel udna chalah kui sakatyang pichali chakra resh nau pal kho eta bersin lish pail angel rikin kho chan runa shkultikalish chakra bil bana qli khalan qalan chik angel kwan chakra bil ut nakak eretal na klihona la in parqui yo coche atnak panak akna chok chak kuire lisik oh o ani chiklita shakapang ani chite beresin klik angel ut nakak holtika nak kuan coch kalsa hun lihona al parqui to na le paku tok aushlak chidish chan ruah kuinak la o kah o keng chan ruah kuinak to iskesa ah utin aja to isik rikini kahoch bi kiamara rikina kuinak la o to keng to shikchish beh panak na pali honal barquina kuan li raup te sik chirish na kunak li komonta rash perisin kil hun li chakra u chirish chikain na ruka kuina ka koske anat kebli te ruang chish perisin kil li chakra u tho ea kui na kulman bitya li raup te sik sa kui li perisin kil li chakra
1: anini te okeng
0: okan
1: ninkosanak chika honilo kuan kora chi okeng ish queen sar chbana na ka kere tal chika na kwana yo ke chi ste balish be akili sa e bisa ish e be kana chi kwan ke chi okay abana lina tilo karim andi ra te sik chbana na ka kere tal pe chana kli ra te sik na na tikla ka kwili kene li komon kwan komon queen malaxe ish kila la ki pe chan na na kwan li rao te sing i chiri bil i pe ya utriki na kya in pe ya na anie na ru na li hun hun chi chu chi molam pe ya na ru aski ne ke skaure si aski chak e bi komun rik in li spanun kil li angel bere sin kil li chakra salite na mit hun hun pe ya na ru aski na ka ereta chan ru aski ra risinkila ara tesika inch banak aheliru nak risinkil xe alakili majekuanka in banak nak nakakauresi chi usli li majekuanka in chan chanta ki nak nakakam siki chiki ilki pechal utrikina inak tento nakakeretal nak parta o ta katikip shkwakle sinkile bli komon ko yuka chirati nankili chiep anak moko kakuita sa li huchuk to ish siki anak kwan kwan chik nikish keretal di indi kaurasin kaku yo di molam di kuankin kui di indi di chut nas beresil di concejal di comisión 9 aran kuankochis kaurasin kile bakui li komon aran kuanke mare inkana ka oke chiski ale li kale bal abanana ka oke li haru shakabam ilem chakaram lenak toshe eskuat sakui li esil bar kuan ni kerami aran she kaurasi krikin charun akte oken Arquan Rokikli Ishk, Arush Chakrabil Neke, Ten Angreli Ishk, Renakte Ruang Chi Okeng Salik Angel Hong Hong Pedia.
0: Hogat Alkana, Soilarik in Lina Leba in Pedial, Ojahultika, Chikahunilo, Chirubelashka Kijak Aruli Chakrab, Hong Hong Kolubek, Utka Patkuchik Nitokeng, Chahulokwanika Kolum, Uchahunilo Akitokeng. Uchirichika in Ojahultika, Enak Ulmali, Rautisik. Panak kwanak kwi na trukta kache nak salish honalil barkwi li komon nak naki okchi okeng krik in chanush peresinkili chakra toh rik in nak nakwan li hochok apanan li kachu am kwan chi honelik li chakra rik in panak kwan honash kye pikyalish na eli kachakra rik kanim latinamit kotemal pikyal nak kwan kakolo sa atish kunele na kheho chanru na kuatinak chanru na kunalebag chanru li kakwan rik wakwi lo keng sari khalang kalang chik angel pikyal kwan shakali na kultikan re abanan kwan sakat ol pikyal nak karuli takap anu kwan khuni chakrab na kolok rish utayin ash kultika akwi kwe nak li yo keng rik in shna upal chanru li chakrab hong hong chanru li akwa bekhing chanru peresin kilik angel Nashk am chakahkwi nak sa kapen la okwan chanru ta to kwaklik chanru aklik akwan rik resh peresingil epli chakrabain. Panakli chakrab akwan ani chikta peresingre hachikli poyenam. Renak chukukain ta kanaw parkwan rusilal parkwan akwi ta kachab ilo presip anak nakahultika akwan akwi limahelal salikat alebal. Kwan limahelal salikate mark salikate namit. Abanan janakil limahelal apan muna kajet ta chaklis jab di kakus di kine bahkwili na kip edesinik ahel panak li ni kip edesinik ahel mugutesh nao ta chanko iru salika kalibal salika tep kuing kakwi ta kakultika pijal renak ta naumang chichab il chanru na panumang rikina in pijal hok ena ushlik pijal li okeng sat klish edesinki li chakrab makakwi na kwan pijal li huchuk marak chale nakwi nakli hunakli komontau ke marak chale nakwi nak na ilman pechal ani chik takak tak ikhin chanru takak hunak takak takat il chakirish pechal ani li takil ho chanru rish kwan khik chanru akwi na okeng chanru na na bak pechal banak nakak eretal nak nakwi payru pechal makakwi sali khuchuk marak chale nak nakli kwan khik chale nakwi nak nakish anolik angel
1: Us, kini kayak eretan pejal nak, muka kaki tu sali hujuk. Ain kuang hunelik li mahai kuang kain li setanang kain pejal. Mak tacik nak, li nak na tikla cak li syakabang malah li sikoku. Kial payah kah tanah cik kau bersinggil ay. Mak nak tanah nak hunak li kekomon ish ay katrutish nawan pejal. Nak nakisish kuang kil. Na ke iskam silish diskulu na ke iskam sis akali roki krah li komon peya mare she ok chak chish ke balish halom uch li komon re na te iskera reta na ani tarah o mala ani ras ahman re na tiara hiru chi kwang chi holomin kli li po polkal peya she ok chak chish ahnin kiru li halom uch mala ar she ok chak kotle singi li atin chirish pechal mare she skup chakunak li mukochal ta chirish li komon rena ink ates ke chi el chub eh pechal uta in mukokakita ho yo kachi cheban mukokakita re li shakabank bana kain na kwan hunelik mare tal komon ki shtaus na ah pechal she ok chakchish kub angila mukot kan relata an she alitumin an shokain ut mare mukoko kanta pechal wal usra hakki ho yo kachi cheban pechal nak to arana hakki na okli kapas omli ka di katin ho como nil pechara minkil chanruyo chiberesin kutkun chikana kwana kina ana kwan kwan chiksa li satke chikli limu esil chishkuni li esil chanruna yo kep chishberesin kili proyecto chanruna yo chishik machochi chik chiu ejunak lishk angeli komon pelik aleval pechan ana in li lina kulman utina ilman salikatyang
0: Jokan pial josa hultikar ikin li nalepankil rilbal pial chanruah kuina anuman ot kal kak ekretal anah kwan pial di kumona shekwa kli utak jojak china chokah kui li shakabank utak kui li sikoh urik ineb li kumon banan chi hultiko kena kak ekebse akhli kach ishkilal kwanah kuina kla o tishkie matruk na kain eresin klik angel Shkialoh kuy nakla o ishq, nakakekib saak bityal, nakkwan sut nakmareah kuy shik ishq awa alikach ishq ilal shi tziwa alishq awa. Ani chak ishq, shko li ho takatye li shkiab li kakush marak ani takashakam bityal, shkial kuy ng.